persinen. Så där på frukt och grönt du står vid färskinen. Som en vanlig kar men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej.